0: Estado cantante kazajo Dimash Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, пр